0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Mo FM ninyo tugul.
2: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi.
3: Kigushini gong kaimutik chetinye jitab Kalenjin.
2: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
3: Koboto boishonik cheterter chebo bandab tai.
2: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
3: Matijilil tetutioni.
4: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
5: Mwankuyo. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, wenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.

0: wangu yu. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono.
2: Ichigili koseti shik in oret ne iguitosi.
3: Kigushini gong kaimuti kiti nyejitab kwa lenjin.
2: Kitobeni siyasa tol oleu eneme.
3: Kobota baishu ni keterter cheba bandab tai.
2: In orit tab chuton agalak yipchit tetutye tab mwa.
3: Matejilil tetutye ni Edwin Arab Tanui kobota Eric Rono.

sisi ni wa Kenya na katiba inatupa fursa kila baada ya miaka 5 tuchague viongozi ambao tunawataka. Si ati uanze kuingilia mwenzako, kuingilia jirani yako, kila mtu auze sera yake ajiendeza. So tudumisha hiyo amani na tuombane kura kwa njia ya mapenzi na kwa njia ya kuvumiliana na kwa njia